Raamatun useimmin mainittu kasvilaji on viiniköynnys, jota maassa Raamatun aikaan viljeltiin paljon. Nykyisin Juudean vuoret ovat jälleen täyttymässä viinitarhoista, jotka tuottavat runsaan ja hyvälaatuisen rypälesadon. Israelin valtion ensimmäisinä vuosikymmeninä